0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der sa tumi piirin ikpisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissarilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Wimbledon tennis on fatsatte po. Tusama sarpassuit una minaritikkunarluinnartut pissanganartut ayuatsivinnersuillu nanoq media kanali aqqutigaluit isiginnaakkit.
0: Nanoq FM.
3: What?

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingaslannak irasoktan nussaatit piirakannarit tämäkkärlu. Mäkku edu kariakfissakirissa vätit. Piiritit asetsi kukkit asavit sinne 50% sipäässä vät, kengoraktis sinut 7% sipäässä vät, piirivit syriäritin narini akunnarit atonna kaktu 30% simik äkiä sipäärutikissä vät. Piirinik attaktussa kuit 10% sipäärutikissä vät. Pääsisä kannaruusukkuit tässä autuna hetkiel älekkarum. Tässä on su plus illit pillut.
2: Wimbledon tennis on satsattele po. Tusamas akpa syyt unen minalitti kunnat rinnastu. Pissangan aktut ei ole etsi vinna syytlu. Nenok media kanali akku tiedut. Isikin näki.
0: Nenok FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit piiteqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Tour de France 2026. Alfartingeret. Nørsvam med cykelersoni. Unamina sikkert nørsad. Marina Fugir. Sukkalisarmeret. Kakasjermeretjo. Apo officielt tunganet. Pissanert på syd. Nanok mediep kanal i sigut i sin nakke.
3: Suri fukafugiset, intjen jimik bedaya jimpitsa sumik akimut nalakut tumik bisangaratit siba. Suri fukafuid mikisut, nanok mediap intjen jimik nalakawafigibai. At tabiratis sennut ikiyosinnawat siid. Sorlu, dan kortimul kiisalu at lafimi suri sunut damanut. At tabirasinnarit. Akiyitita tamartad, saksun loni alfamsimit asartiput. Paasakamarosukuit juotraunit nalwimut at tabirisiut imadunit nanok media kiilimi paasisakamaruit.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlaanneq iraasortanngussaatit piiteqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taasaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billutit.
2: Wimbledon tennis on sattattele po. Tusamassa pasuit unaminalitti kunnahtuinnahtut. Pissanganahtut ajuaitsi vinnassuillu. Nanok media kanalii akkutieluit isinnäkki.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM bilerisi arutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingatlannak irasoktan myssäätit piirakannakit tämäkkätlu. Mäkku edu kariakfissa kidissäbätit. Piiritit asetsit kukkit asavit sinni 50% sipäässäbät, kingoraktisinut 7% sipäässäbät, piirivit syriäritin nirini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipäärutikissäbät. Piirinik attaktussäkuit 10% sipäärutikissäbät. Pääsisakannakuusukkuit tässä autunakhet kiel alakkaru. Deres auto plus illit billigt.
2: Tour de France 2026 alfartinga idrottor. Nu når svarmen med cykelersoni under minnaren sikkorten og sad, med din nærfugier, sukkalis harmnered, kakas i omnerisjon. Og på officiel domane, bisang eller toppe syd, når nok mediep kanadis i opp i sin nakke.
3: Suri fukafugiset, intjen jimik bataya jimpitsa sumik akimut nalakut tumik bisangarat tiba. Suri fukafuid mikisut, nanok mediap intjen jimik nalakawafigibai. At tabirat sennut ikios nawat siit sorlu, dan kortum kiselu at lafri misuli sunut damanut, at tabir sinnerit. Aki itita tamarlad, saksun loni alfam simit asar tiput. Baisakam marosu kuit tuot raunitin elvimut at tabirisiut imadunit nanok media kiilimi baisisakam naruit.
0: Nanoq FM.